me nwe nyan kopo ti ase ti e bie bie bie bie do wa shi ase no e su ti me do.